0: Mexiko, sexy, sexy, Mexiko. Mexiko, Mexiko, sexy, sexy, Mexiko. Meh, meh, meh, meh, meh, meh.
1: Mexiko.
0: Mexiko. Oh, ay, ay, ay. Tus maneras. Cantando de maneras. Woo. Gracias. Muchachas y chicas.